Benyeve kumnandi we balaleli benyeve kumnandi ngane sika mama sindonye ingane encane lena ingane encane lena unhlanhla mntaka mloyi ubakithika 8 years singiphuma ngalomnyango engene ngawo ke manje ake ngidede kule nkundla ngiphuma ngalomnyango engene ngawo sala kahle mlaleli ze ubuso ukhombe ngophakathi niphephe ngisho nasengozini ngayo leyo ngoma bye bye ngithanda nonke makhaya.